Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ազգային փրկության օր, Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթևը. Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից. Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հարավաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթևը։ Կանորերը, որոնք մեծ նշանակություն են ադրբեջանական ժողովրդի ճակատագրում, այդ օրերին դրվել են կարևոր սկիզբների հիմքերը, որոնք որոշել են նրանց ապագա կյանքը։ Այդպիսի օրերից ամենակարևորը հունիսի 15-ն է, ազգային փրկության օրը, որը ոսկե տառերով է գրվել մեր պատմության մեջ։ Ազգային փրկության օրը ոչ միայն օրացույցային տոն ադրբեջանական ժողովրդի համար, այլև մեծ սոցիալական, քաղաքական և պատմական նշանակությունն է ցողոր։ Հունիսի 15-ը մեր ժողովրդի ազատագրման իրական պատմությունն է։ Այս պատմության ստեղծողը Հեյդար Ալիևն է, որը բացարիք դեր է խաղացել ադրբեջանյան կաղության պահպանման, ամրապնման և զարգացման գործում, միշտ ապավինելով իր ժողովրդին։ Հեյդար Ալիևի անունը մեր պատմության մեջ մտել է նաև որպես մեծ փրկիչ։ 1990-ականների սկիզբ ադրբեջանական դարաշրջանի դժվարին օրերն էին։ Երկիրը պատած խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը խիստ անհանգստացրել է ժողովրդի առաջատար մասը կազմող մտավորականների և ականավոր մարդկանց։ Հանգամանքները, որոնք ամբողջ ժողովրդին քարշ էին տալիս անդունդ, սկսեցին թուլացնել նրա հենասյունները, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Մեր տնտեսությունը հասել էր կրիտիկական վիճակի։ Երկրի հասարակ-քաղաքական կյանքում տիրում էր անարխիա և քաոս։ Հասարակության բոլոր շերտերը համոզված էին, որ միակ մարդով կարող էր անկախությունը նոր վերականգնած երկիրը դուրս բերել դժվարին և անտանելի իրավիճակից։ Հեյդար Ալիևն էր։ Իրականում սա ամբողջ ժողովրդի սրտերի ձայնն էր։ Մեր ժողովուրդը, որը սերտորեն միավորված էր Հեյդար Ալիևի շուրջ, մտադիր էր որոշել իր ապագա ճակատագիրը։ Այսպիսով

պասարին արին սուն երեկ թվականի հունիսինին մեծ առաջնորդը Հեդրալիևը վերադարձավ Բաքու արձականքելով ժողովրդին կոչին և հունիսի 15-ին Հեդրալիևը ընտրվեց Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ և չնայած մեծ ռիսկերին քաջաբար ստանձնեց ժողովրդի փրկության առաքելությունը։ Այսպիսով երկրորդ տարիներ շարունակ տիրող լարվածությունը հակամարտությունը մարեցին և մեր հանրապետությունը փրկվեց քաղաքացիական պատերազմից և փլուզման սպառնալիքներից։ Հեդրալիևի անխոնջ գործունեության արդյունքում այս տարի կյանքի կամ մահվան եզրին գտնվող Ադրբեջանը վերածվեց հզոր պետության, որը վստահությամբ նայում էր ապագային։ 1993 թվականի օկտեմբերի 3-ին ազգային առաջնորդը մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կողմից ընտրվեց նախագահ։ 1993 թվականի հունիսի 15-ին Մելիմելիսի նիստում ունեցած իր ելույթում մեծ առաջնորդ հայտարարեց ադրբեջանական պետականության ապագա զարգացման ռազմավարությունը և այն իրականացրեց հաջորդ տարիներին։ Հունիսի 20-ին համաշխարհային հանրությանը ճշմարտությունը հասցնելու նպատակով Ադրբեջանում տեղացի և արտասահմանցի լրագրողների համար անցկացվեց ճեպազրույց։ Հունիսի 21-ին նա հանդիպեց մի շարք երկրների դիվանագետների հետ։ Այս ոլորտում վարվող քաղաքականությունը հանրապետությունը դուրս բերեց տեղեկատվական շրջափակումից։ Աշխարհում մեր երկրի մասին ձևավորված կարծիքը փոխվեց դրական ուղղությամբ։ Հենց այսպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում Հեդրալիևի մեծ ներուժը դարձավ ադրբեջանյան կախության երաշխավորը։ Այն նվաճումները, որոնք Հեդրալիևի հանճարի արժանիքներն էին, փրկեցին ադրբեջանը կործանումից և մեր անկախությունը դարձրին մշտական, հավերժական, անսասան և անշրջելի։ Սրանք բոլորը 1993 թվականի հունիսի 15-ի նվաճումներն են։ Այսօր ազգային ազգագրական գաղափարախոսության հաղթանակը դրսևորում է մեր անկախ հանրապետության շարունակական զարգացման մեջ և ադրբեջանի ազդեցություն աշխարհում ավելի է մեծանում։ Այսօրվա ադրբեջան այն ադրբեջանը, որը Հեդրալիևը ցանկանում էր տեսնել։ Այսօր մեր ժողովուրդը վստահ է, որ անկախ ադրբեջանը Հեդրալիևի գաղափարների լույսի ներքո և նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ կնվաճի ավելի բարձր գագաթնակետեր։ Հայրենիքի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեդրալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեդրալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Հեդրալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերի ցարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեդրալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեդրալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Հեդրալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Հեդրալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Հեդրալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Հեդրալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Հայրենիքի ձայնը
Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հրացաշնային առաջնորդ եւ համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը առաջին պլան է մղվում որպես գործիք, որն ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դերը միջազգային ասպարեզում եւ դառնում է արտոնավետ գործիք աշխարհակահաղական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի եւ կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին եւս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Սաշնաև համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհակահաղաղական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգնախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական Կանաձեցյուն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանցքի նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսներ եւ ծառայում է տարածաշրջանային եւ գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական կայունության եւ ազդեցության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական եւ տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգություն և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայաններ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը որոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 3-րդ նիստը ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։ Շուշայի ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունուտքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել Արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհահայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբյուրդու Սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են
Ադրբեջանի հիմպատմության նյութակային ոգևոր մշակույթի արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության

ցանոցում նասիրության համար։ Եմիգայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։

պատ մակայև կերպարվեստի արժեք ավոր օրինակներ կշամակին թույլ տալ մեզ հետևելի ուսումնասիրել մեր պատմության մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայա և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթիվը. Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից. Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։

музыкаем перкуссиану радар бичене чаката гиры попо хахтана китаре тева. Կանորերը, որոնք մեծ նշանակություն են ադրբեջանական ժողովրդի ճակատագրում, այդ օրերին դրվել են կարևոր սկիզբների հիմքերը, որոնք որոշել են նրանց ապագա կյանքը։ Այդպիսի օրերից ամենակարևորը հունիսի 15-ն է, ազգային փրկության օրը, որը ոսկե տառերով է գրվել մեր պատմության մեջ։ Ազգային փրկության օրը ոչ միայն օրացույցային տոն ադրբեջանական ժողովրդի համար, այլև մեծ սոցիալական, քաղաքական և պատմական նշանակություն ունեցող օր։ Հունիսի 15-ը մեր ժողովրդի ազատագրման իրական պատմությունն է։ Այս պատմության ստեղծողը Հեյդար Ալիևն է, որը բացարիք դեր է խաղացել ադրբեջանյան կախության պահպանման, ամրապնդման և զարգացման գործում, միշտ ապավինելով իր ժողովրդին։ Հեյդար Ալիևի անունը մեր պատմության մեջ մտել է նաև որպես մեծ փրկիչ։ 1990-ականների սկիզբ ադրբեջանական դարաշրջանի դժվարին օրերն էին։ Երկիրը պատած խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը խիստ անհանգստացրել է ժողովրդի առաջատար մասը կազմող մտավորականների և ականավոր մարդկանց։ Հանգամանքները, որոնք ամբողջ ժողովրդին քարշ էին տալիս անդունդ, սկսեցին թուլացնել նրա հենասյունները, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Մեր տնտեսությունը հասել էր կրիտիկական վիճակի։ Երկրի հասարակ-քաղաքական կյանքում տիրում էր անարխիա և քաոս։ Հասարակության բոլոր շերտերը համոզված էին, որ միակ մարդը, ով կարող էր անկախությունը նոր վերականգնած երկիրը դուրս բերել դժվարին և անտանելի իրավիճակից, Հեյդար Ալիևն էր։ Իրականում սա ամբողջ ժողովրդի սրտերի ձայնն էր։ Մեր ժողովուրդը, որը սերտորեն միավորված էր Հեյդար Ալիևի շուրջ, մտադիր էր որոշել իր ապագա ճակատագիրը։ Այսպիսով 1993 թվականի Հունիսին մեծ հրաշնորթը Հեյդար Ալիևը վերադարձավ Բաքու արձականքելով ժողովրդին կոչին, և հունիսի 15-ին Հեյդար Ալիևը ընտրվեց ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ, և չնայած մեծ ռիսկերին քաջաբար ստանձնեց ժողովրդի փրկության առաքելությունը։ Այսպիսով երկրորդ տարիներ շարունակ տիրող լարվածությունը հակամարտությունը մարեցին, և մեր հանրապետությունը փրկվեց քաղաքացիական պատերազմից և փլուզման սպառնալիքներից։ Հեյդար Ալիևի անխոնջ գործունեության արդյունքում այս տարի կյանքի կամ մահվան եզրին գտնվող Ադրբեջանը վերածվեց հզոր պետության, որը վստահությամբ նայում էր ապագային։ 1993 թվականի օկտեմբերի 3-ին ազգային հրաշնորթը մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կողմից ընտրվեց նախագահ։ 1993 թվականի հունիսի 15-ին Մելիմելիսի նիստում ունեցած ելույթում մեծ հրաշնորթ հայտարարեց ադրբեջանական պետականության ապագա զարգացման ռազմավարությունը, և այն իրականացրեց հաջորդ տարիներին։ Հունիսի 20-ին համաշխարհային հանրությանը ճշմարտությունը հասցնելու նպատակով Ադրբեջանում տեղացի և արտասահմանցի լրագրողների համար անցկացվեց ճեպազրույց։ Հունիսի 21-ին նա հանդիպեց մի շարք երկրների դիվանագետների հետ։ Այս ոլորտում վարվող քաղաքականությունը հանրապետությունը դուրս բերեց տեղեկատվական շրջափակումից։ Աշխարհում մեր երկրի մասին ձևավորված կարծիքը փոխվեց դրական ուղղությամբ։ Հենց այսպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում Հեյդար Ալիևի մեծ ներուժը դարձավ ադրբեջանյան կախության երաշխավորը։ Այն նվաճումները, որոնք Հեյդար Ալիևի հանճարի արժանիքներն էին, փրկեցին ադրբեջանը կործանումից և մեր անկախությունը դարձրին մշտական, հավերժական, անսասան և անշրջելի։ Սրանք բոլորը 1993 թվականի հունիսի 15-ի նվաճումներն են։ Այսօր ազգային ազգագրական գաղափարախոսության հաղթանակը դրսևորում է մեր անկախ հանրապետության շարունակական զարգացման մեջ, և ադրբեջանի ազդեցությունը աշխարհում ավելի է մեծանում։ Այսօրվա ադրբեջան այն ադրբեջանը, որը Հեյդար Ալիևը ցանկանում էր տեսնել։ Այսօր մեր ժողովուրդը վստահ է, որ անկախ ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի գաղափարների լույսի ներքո և նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ կնվաճի ավելի բարձր գագաթնակետեր։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովում տեղ ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն ժողովի նախագահ, և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ ինքնավար հանրապետությունում ապահովեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Հեյդար Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի ինքնավար հանրապետության պետական պաշտպանության կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն ինքնավար հանրապետությունում։ Ինքնավար հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային

Աշնորթը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճվանի Թշնամուհարձակումից և Ցոցալտն դասական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդը Իդրալիևը, երբ Երագույն ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ՝ ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես բխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճվանում իր քաղաքական գործնեայության ընթացքում մեծ առաջնորդ Իդրալիևը կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին ինքնավար հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Իդրալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ ադրբեջանի նախագահը ընտրված ազգային առաջնորդը Իդրալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդը Իդրալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդը Իդրալիևի Նախճվանի գերագույն ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճվանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը ամրապնդում է, որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը առաջին պլան է մղվում որպես գործիք, որն ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դերը միջազգային ասպարեզում և դառնում է արդյունավետ գործիք աշխարհաքաղաքական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչի էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Սաշրանա և համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհաքաղաքական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգային նախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք, այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական ազդեցություն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանց նախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսները և ծառայում է տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական կայունության և ազդեցության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայաններ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը որոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 3-րդ նիստը ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։

Ին Նախշվանը, որ գտնում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել արևելյան ճարտարապետության արվեստի վրա։ Գեմի Գայա Հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնում է ինքնավար հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբյուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում ներառված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն է մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիցաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին-միջյանց հիրազանորական նշանակությունը մեծանում է։ Ականասերսման աշխատանքների ընդլայն մանգործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության

Քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակայնությունը դարձել է կենսակերպ եւ այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգեր եւ կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման եւ ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որն ագերազանց մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք ապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։
Վերջին տարիներին միջեմիջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը եւ բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի եւ Ասիան կապող միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով եւ Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով եւ տարածվում է

0: միջև Եվրոպա։ Այսօր միջին միջանցքը միջանց նաև միավորում է ընդհանուր շահերունացող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջին միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ միջին միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը Սալիև անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի ծովի միջոցով, Ասիայից Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է միջին միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջին միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական ներուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը միջին միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարես տարի աճում է։ Այսպիսով, վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։
1: Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահ այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առաջնորդ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Չափես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության

Жана Патвутеев пета кансян идеалны ривера кагуннан нурадыр бечен акандара шажани эскезмне. Шаунаку мехмер хаортумы Ичери Шехерьев Байыр Шехерхин Баку Бажным. Выстаем вор, чынаяц мен бұл розгетен Ичери Шехер анвануму мезани шатыры тэгияк чен Байыр Шехер хаска түсінец. Айсвисов мер хин Баку Бажным мен кыхосэнг драмасен. Бұл розгетен вор иракан хин Бакум бакасадзе Ичери Шехерец. Айскаака вор хин шамынакна иша жапатвадзе Кари Паристныров Тарацки Арумов бұнацелей нойны инч нахкенум. Чынаяц нра бұнакшусену мец шер, айн таре стари ачумер. Байц ворды гыргытну май саманка. Харсайна вор ношенкер ерпек Чанкароцвел датар когевра Айлхин Шенкеревра. Верчин пегумнар евс мекан камапат суменда. Нор Шенкери карусману зогынтас поосларын агацареліз бакер айнкан покрацел ворсовракан ахпаманды нылу тэхчкар. Оғы юракан чүрдюма гынхатвели иргно воско. Шатар харус тюнен хамарелиренз бакеры поосныри харшвен арнавазан мек аршино вандлайнала. Артем комхин каакум каим пооснар буртыг ерку мартел чер карох кох-кох ки кайлял. Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց, նույնիսկ քաղաքում երկարկանի եռահարկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի Շենքեր. Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի միջանց հիրազնվորական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան

Բյուր ստարի հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված հողափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս հողափար գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջեում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական հողափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի հողափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Բաքվի չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը։ Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցում իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում։ Մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85, շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ, Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտաց

Սոլվացը մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում, և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահերունացող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջի Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի Միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական ներուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ 3 գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակությունն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարությունը այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական
վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված հարցնորում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը եւ երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային եւ կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունատյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության եւ վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության եւ զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի եւ Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի եւ կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության եւ պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար խողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները եւս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ եւ Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների եւ պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարտունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը եւ բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։